падань свободних на зору. Біло є все емо, кай бо ютри туморо. Бо ти міє ретла, най завієм на стран. Да се ні камор не муди, да є пред нама до дан.

0: Найвіщі успішниці усіх часів. Усіх часів.
1: Є комусь плохмар за лепе створіння.